0: Seguimos esta vida de Galicia de sábado y nos hablará ahora de una nueva edición del certamen de teatro escolar y aficionado de la Diputación de la Coruña, que reunió en el Teatro Colón a unas 1000 personas, un certamen organizado durante décadas por IES Rosalía Mera y que volvió a ser un éxito. Ismael Lamemas, coordinador de certamen, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Una cita que se ha convertido en una referencia en el mundo de las artes escénicas en Galicia.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, cada año, bueno, vamos creciendo, ahora mismo, pues o que decías ti, ya estamos en 1000 participantes, la verdad, una locura de gente.
0: Pues sí, algo inimaginable, ¿no? Hay muchos años que han comenzado a ver con esta iniciativa, a ver qué medró tanto, que tuvo tan buena acogida, tantísimo seguimiento.
1: Sí, sobre todo eso, después do COVID, que tivemos como un baixo moi importante, o ano do COVID e anos posteriores, a recuperación é moi importante, a verdad, que estamos moi contentos.
0: Foron 74 obras teatrais este ano, casi todas da provincia da Coruña, pero bueno, tamén de fora, incluso de fora de Galicia, 39 categorías escolares, 35 da categoría aficionada, unha mostra moi amplo, pero unha prova máis de que hai moitísimo talento máis alo do teatro e do mundo profesional.
1: Sí, eso, que na nosa provincia hai moitísimos grupos de teatro aficionado, o teatro aficionado move moitísima xente que non éramos conscientes e que estamos vendo que cada vez máis e máis.
0: E que para ele supone que tamén é un pedazo luxo, evidentemente, pues estar no día a día, pues no que sexa, non? No centro sociocultural, onde poidan estar facendo, ensaiando, pero logo chegar a un escenario como Teatro Colón, que é unha maravilla, e poder representar, pues tamén é moi bo para eles, non? Un premio e unha oportunidade, pues que non se ten moitas veces na vida.
1: Sí, sobre todo, a ver, para os maiores tamén, pero sobre todo para os nenos. Os nenos, a verdade é que cando entran no teatro e o ven por primeira vez, alucinan, pero isto moi grande, alucinan e disfrutan moitísimo, sobre todo os rapaces. Pero bueno, tamén para todas as compañías, o que din e o que buscan sempre é poder representar. Para eles ter un sitio onde representar é algo fundamental, porque senón ao seu traballo queda como invalidado. Entón, poder vir aquí, poder representar, poder demostrar todo o traballo que fixeron durante o ano, para eles é un orgullo.
0: En canto a ese teatro escolar que falabas, que tamén foron 39 obras, unha mostra de que pois, hai moitísima canteira no mundo do teatro, non? Un montón que podemos dicir, pois non sei se a xente moza está interesada en facer teatro, pasará, bueno, o certo, isto é unha expresión máis de que hai moitísima xente que está interesada, moitísimos niños que queren subirse no escenario e participar.
1: Sí. A verdade é que sí, vemos que nas escolas cada vez hai máis extraescolares, máis rapaces, o volume de feito maior de xente sempre a movemos co teatro escolar. Temos coles que traen para representar 30 rapaces que están apuntados a extraescolares de teatro. A verdade é que sí, a extraescolar de teatro na nosa provincia é moi importante.
0: Agora falaremos con os animadores, Ismael, pero bueno, con que quedaches do que dices ao outro día no teatro, supoño que moitísimas obras, pois, máis clásicas, outras máis innovadoras, bueno, con que quedas o que vistes?
1: A ver, é moi complicado, porque nós o que facemos é abrir as portas do noso teatro a quen queira. Entón, temos representación de todos os estilos. Co que me quedo? Co rapaces. Para min, ver os rapaces aquí, como actúan, como se preparan todo, e co traballo que fan, é unha maravilla, verdad? Que tanto, incluso na gala, ver os contentos que están, como berran, como se animan uns aos outros, como colaboran, para min os rapaces é o máis importante de todo este certame.
0: Ismael González, la de las coordinadoras de certame, gracias por estar con nos aquí en Galicia, parabéns, e que siga crecendo, e que faremos de mí, los de menos, se siente aficionada, que siga apostando polo teatro.
1: Moitísimas gracias a vos.
0: Ricardo Villaret, do Teatro Adios, moi boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Parabéns porque vindes de ser un diseñador, non sei, certame, que tal, como lo vades?
1: Pois ainda asimilando un pouco o éxito, non? De acaparar tanto premio, non?
0: Que proposta vades? De que iba?
1: Pois o noso era unha obra na comedia, que é o xénero que traballa o noso grupo, Adios, sempre sabes dos seus comezos. Era unha asociación propia de la Cena de los Idiotas que nos titulamos de Pardo e demos yo o toque Varios, que é algo que solemos facer con todas as obras que preparamos, pois sempre dar yo o noso toque de grupo, non?
0: Sempre importante dar ese toque propio e sobre todo de humor, pero bueno, que supen para vos gañar un certame como este, como o certame de teatro escolar aficionado de Diputación?
1: Para nós personalmente, pois eso, moi agradecidos que se nos recoñeza o noso traballo, porque somos un grupo moi veterano. Esta creo que era a quinta ou sexta vez que nos presentábamos ao certame, salvado un cuarto, un segundo premio, nunca ganaremos. Entonces, para nós, que además ainda seguimos coa celebración do 40 aniversario do grupo, que fixemos aí un ano e pico, pois isto foi un pouco o colofón de, do noso traballo, non? E por outro lado, que se promocione o teatro afeccionado, pois para nós é un gran orgullo, non? Que nos elixiran a nós no medio de tanto grupo, porque había 30 tantas propostas, entonces, pois, encantados de ese reconocimiento, non? Que se nos deu.
0: 35 propostas de categoría aficionada que evidencia, bueno, que está en un buen estado de salud, non?
1: Sí. No, sempre gustamos decir que é máis o teatro aficionado, é antesala ao teatro profesional, sobre todo no sentido de crear espectadores para o teatro, non? Entonces, pois, pues, ainda moita máis satisfacción, non?
0: E toca, bueno, interpretar un entorno como o Teatro Colón, falábamos antes con Ismael, pois, pues, claro, é algo que non se pode facer todos os días, non?
1: Sí, máis veu bastante público a nosa obra, non? Entonces, pois, pues, nese aspecto, pois, pues, encantadísimos, non?
0: En que momentos son importantes este tipo de iniciativas? Bueno, porque durante o ano, pois, vos facedes as vosas obras, pois, moitos colectivos como vos traballan nos centros socioculturais, fan pequenas obras, pero que haxa, digamos, este certame, este concurso, que teña esa oportunidade de interpretar ante tantísima xente nun escenario tan importante e impresionante como ese, bueno, supoño que tamén é un aliciente, non?
1: Sí. Hombre, nosa trayectoria xa temos recorrido moitos escenarios, pero se comparamos con aqueles comezos, hai máis de 40 anos cando empezaba o grupo, que había sitios que tiñas que atuar no chan, pois atuar nun teatro, pois, que queres que che diga, non? É unha aspiración que nunca pensamos que íbamos poder chegar a cumplir, non?
0: Pois hai que renovarse, 40 anos despois, hai canteira.
1: Hai canteira porque, bueno, como se viu na entrega de premios, na categoría Benxamín, eran os nenos do Cei Labarca Pose de Baio, polo tanto, supoñemos que Badios nun futuro pues, estará garantido ese relevo, non? Dos rapaces que veñen atrás aí pisando forte, non?
0: Iniciativas como estas demostran que o teatro está máis vivo que nunca, con independencia que logo a xente chegue un nono profesional, pero, bueno, pasalo ben, facer amigos, coñecer xente nova, é unha forma, bueno, de pasar o rato moi entretida, moi importante tamén.
1: Sí, que é algo que se trata, non? Un grupo de teatro cambia afeccionado, pois o máis importante é que o pases ben en riba e en baixo do escenario, porque senón, no noso caso, non sobreviviríamos tanto tempo, non? O importante é pasalo ben e disfrutas facéndolo pasar ben a xente, o principal dun grupo de teatro de comedia, non? Como somos nós.
0: Pois parabéns a todos que participaron nese certame, e a Reputación da Coruña, parabéns ao grupo Badius por ser un dos ganadores, e Carlos Vigueres.

0: pois de moitos nervios para miles de opositores que pois intentan prácticamente se xogan hoxe durante o que queda de mes e tamén durante o mes de xullo unha destas plazas. Tamén como novidade, este primeiro ano, por exemplo, que os interinos non se teñen que presentar, salvo que queiran sacar a plaza, claro, pero se queren seguir nas listaxes, pois non se teñen que apuntar, non se teñen que presentar. Isto veremos tamén como que implica a nivel de pois menos carga de traballo, imagino, pois pros propios profes que están nos tribunais. E ti lembraste aí, digo, que ano pasado abordamos este asunto con opositores, non sabemos, por certo, ver se podemos contactar con eles para saber se conseguiron a plaza ou non, porque eu a verdade que me quedé intrigada ano pasado, porque falábamos, creo que unha era profe de primaria, que se iba a presentar por educación primaria, non me lembro se outro era alguna especialidade máis concreta de secundaria, pero bueno, esperemos que les fuera bien.
1: Tienen suerte,
0: si no, pues ya no puede ser.
1: A todos los que están escritando, bueno, ahora no estarán escritando, pero a todos los que se vayan a podcast luego, que tengan suerte y que vaya bien. En ocasión que, bueno, son días de mucha tensión, de muchos nervios, de muchísimo trabajo, pero queremos saber, aparte, este año queremos enfocar más en sección sobre cómo es o futuro, ¿no?, el profesorado. Si están preparados, esa inteligencia artificial que está llegando a tantas frontes, llega o non a educación. Se, o que se di que os profes teñen que actualizarse porque nada ten que ver a educación que hai hoxe coa que había hai 10, 15, 20 anos. Entón, bueno, pois é tamén un asunto interesante.
0: Sí.
1: Se as oposicións están preparadas tamén para este cambio de paradigma.
0: E tamén outro asunto que, por exemplo, pois tamén o peso que agora moitas familias teñen agora de pois en certos centros, non? Que pois a mí me chega de profesorado que digo, bueno, fan moitas reclamacións, mezcúanse máis que antes, non? Na educación dos rapaces, en como os educamos, como non, as ratios que se van a ser moi elevadas en distintos puntos. Claro, eu tamén me pregunto agora, non, pois un rapaz ou unha rapaza, non tanto os do mestrado, que se cada pois levan máis tempo de formación entre a carreira, facer o mestrado, pero bueno, igualmente, tipo, entre un rapaz ou unha rapaza de 20 e poucos anos que acaba de sacar a carreira, que se enfrenta a un proceso de oposicións como este, ti imagínate que a proba primeira que pode acontecer e que de repente ten que estar pois nunha aula con 30 cativos que probablemente se xa, se non a primeira vez, das primeiras veces que de maneira autónoma se ten que enfrontar a iso, pois tamén saber, non, se hai apoio suficiente normalmente por parte dos equipos directivos, o mellor tamén están saturados por como está pois a educación en Galicia. Bueno, pois ese é un tema que me parece tamén moi interesante para abordar, así que pois é o que che traigo este fin de semana.
1: Agradecemos abrir a mesa e saudar a xente que forma os profesores, os futuros profesores, os que serán a partir do ano que ven, se todo vai ben. Temos con nos a Mar Lorenzo, decana da Facultade de Ciencias de Educación. Que tal? Moi boa tarde.
2: Moi boa tarde.
1: Con ela, vos sou Zósimo López, responsable do mestrado de secundaria, o máis importante que ten na universidade. Que tal, Zósimo? Moi boas.
3: Moi boa tarde.
1: Bueno, pois, pues, o primeiro de todo, días especiais para os alumnos, supone que tamén días especiais nos que estades pendientes para os que os formaches estes anos, non?
2: Pois, a verdade que sí, ¿no? Bueno, eles son e elas son as que teñen o maior peso nestes días, ¿no? Porque se están a preparar, teñen esa proba como moi ben decía Lara, ¿no? Que, bueno, pues de alguna forma vai a orientar o seu futuro laboral, porque as persoas que elixen estas carreiras teñen unha vocación e saben o que queren ser, ¿no? Mestras, profesores e profesoras, ¿no? Entón, tamén como facultades de educación, todas as facultades de educación de Galicia, efectivamente tamén estamos moi pendentes deste día.
0: Falabas agora da vocación. É un elemento moi importante porque moitas veces escoitamos este mantra que se vive, que ben viven os profesores, vamos a facernos todos profesores. Es decir, hai que explicar tamén isto, non? De que como ninguén se fai xornalista ou médico polas condicións laborais, que no noso caso, pues bueno, son máis cuestionables, pero é certo que non te faz dunha profesión simplemente por iso. Aquí tamén é importantísimo secalo, o máis de todo, a vocación.
2: Hombre, penso que sí, porque como calquera outra profesión, evidentemente o que te ten que gustar é moito esa profesión, porque ademais é algo que te vai acompañar ao longo de toda a tua vida. E algo que tamén sempre comentamos é que os rapaces sempre van a ter a mesma idade, pero ti non. Entón, isto é moi importante, non? É dicir, as persoas non deben fixarse solamente en determinados aspectos, que logo se vamos a realmente revisar, vemos que isto é como unha lenda urbana, por cosas que acaba de decir Lara, ¿no? Que acaba de comentar, ¿no? Cada vez máis complexidade do sistema educativo, porque a nosa sociedade evidentemente cada vez é máis complexa, por decirlo de alguna forma, e o sistema educativo é un reflexo desa sociedade.
0: Non sei que consellos llevades vos, pois no voso caso, ti como decana ou ti como responsable do mestrado, pois o alumnado, non? Que está cando, por exemplo, pois en cuarto, vos facendo un mensaje que vos din, bueno, voume presentar as oposicións este ano. Que consellos lle dades e como os vedes? Vedenos que saen un pouco como polluelos esperando, non, ese resultado, como os vedes vos?
3: Bueno, aí eu que vexo sobre todo un cambio bastante grande entre os que saen do grado de mestrado infantil e de primaria, que xa levan 4 anos formándose para entrar neste ámbito laboral. Entón, o que lle dicimos sempre é que se houve ese disfrute, ese coñecemento da súa vocación ao longo desta formación que tiveron tanto nos graos como no mestrado.
2: Sí, a mí o que me gustaría é, de alguna forma, que a ciudadanía, concretamente como nos toca Compostela, que vira como é o día a día dunha Facultad de Ciencias de Educación e concretamente os títulos que temos no norte, ¿no? Sí. Porque ali verían a rapaces e rapazas, ou todas rapazas, volir dun sitio para outro con proxectos, con ideas, con, é dicir, un fervedoiro, e non solamente de xuventude, sino de ideas, de innovación e de proxectos, ¿no? Entón, claro, nos os preparamos non solamente con unha moi sólida formación, sino que o último ano, e próximo, bueno, pois, me corresirá, temos unha actividade específica con unhas e con unhas para, de alguna forma, prepararnos para enfrentar justamente ese paso que é a oposición para entrar no sistema público.
1: Bueno, non con as oposicións, unha cousa interesante que acabas de dicir, Mar, ese bulir, esa ilusión que ten nos mozos. Logo, escutamos os comentarios máis adiante de padres que os profesores están amargados, non queren facer nada, non queren innovar. Pasa durante o proceso, o sistema non está preparado para esa, que os profesores teñen esa capacidade ou esa posibilidad de facer todo o que queren, de levar esa ilusión o día a día ao alumnado, está o sistema, digamos, un pouco viciado, como vedes?
3: No, eu que teño que decir que, claro, eu non vou comentar o que poden dicir as diferentes seccións de papis, mames e titores legais. O que si podo dicir é que os rapaces que están na nosa facultade aprenden innovación, os profesores e profesoras, mestres e mestras que están en activo fan innovación dentro das súas posibilidades. Eu son plenamente consciente, porque ademais levando as prácticas de infantil e primaria, teño bastante relación con centros e docentes, entón podo acreditar que efectivamente desenvolves unha serie de formación, innovación, proxectos de intercambio a niveis internacionais, entón non podo apoiar esa tese de se están os profes anquilosados. E de feito, no ámbito de infantil primaria, ou sea, os graos frente á secundaria, infantil primaria é como a cociña da boa, onde temos tempo, hai sustancia, podemos empregar 4 anos en informalos. Ás veces no estado secundario hai case cociña con microondas, porque hai que facer toda esa formación en moi pouco espazo de tempo, do que a nos nos gustaría que levara máis tempo.
2: Bueno, se me permitides, eu creo que a sociedade ten que entender que este é un proxecto, o proxecto educativo é un proxecto comunitario, donde todas e todas as instancias sociais educamos e axudamos en esa formación. Por suposto, as familias, os medios de comunicación, por suposto, bueno, pues, as distintas administracións e, por suposto, os nosos mestres e mestras, ¿no? E eu coincido plenamente con Zosi, ¿no? A verdade que a mí me sorprende, ¿no? E sempre o digo, además, en todos os actos nos que estou, me sorprende, ¿no? A vitalidade que teñen as nosas estudantes para sacar bueno, pues, rendimento, vamos a chamarlo así, ¿no? A ideas para traballar en contextos de diversidade cultural, traballar en contextos rurais e, bueno, como en todas as profesións, non digo eu que logo non haxa persoas que por distintos motivos, como en todas as profesións, acaben, bueno, pois, queimados, ¿no? Pero, bueno, eu creo que a profesión de mestre e mestra é a máis importante do mundo, da humanidade, e eu creo que, bueno, pois, a formación e a ilusión coa que chegan, creo que o que máis valoramos.
1: De feito, a crise da lesión, eu creo que a profesión, falábamos antes da vocación, que máis importante a vocación, porque os horarios non están moi ben, a medicina está importante a vocación, pero aquí é que imos ides formar a tantísimas xeracións de xente, as que é importante contagiar, ilusión,
2: que lles marca,
1: ganas, que lles marcas todo, eu creo que a profesión, sen dúbida, é sempre pensei que tens que ter máis ilusión que nunca, somente pode valer alguén que queira funcionariar, digamos.
2: Exacto. No, dedícate a outra cousa. Si ese é o teu objetivo, dedícate a outra cousa e seguramente o consigas antes. Uh-huh. Pero isto non é ser funcionario ou ser funcionaria. Isto é moito, moito máis. ¿No? Para ser funcionario ou funcionaria, podes presentarte outras oposicións que incluso poden ser moito máis sinxelas. ¿No? Pero isto é... Por decirlo de alguna forma, en muchas veces digo que este es un modo de vida, ¿no? Porque tienes, por ejemplo, as de infantil, ¿no? Yo siempre digo, as de infantil todo les sirve, todo refugallo les sirve, porque están pensando en hacer algo con ese refugallo, ¿no? Están proyectando y o que están deseando, de hecho, una de las cosas que más ansían es llegar a las prácticas, uh-huh. Tocar terreo, ir al centro, o mejor donde estudiaron, pero ya no desde una perspectiva de una nena o de un neno, sino la perspectiva de un profesional, ¿no? Y luego solamente para, antes de vaya al próximo, porque somos muy faladores, él no estaría aquí, y siempre lo digo, si no fuera por una maestra del Colegio Público Felipe de Castro de Loya, ¿no? Que me propulsó para salir adelante, ¿no? Fui capaz de ver en mí que otras personas a lo mejor no vieron. Pues lo que aspiro es que las nuestras estudiantes, las nuestras egresadas y egresados que se presentan a estas oposiciones, vean siempre todas las posibilidades y todas las potencialidades que tenga el carril o cualquier alumno.
1: Muchísimo ahora, pero tengo que agradecer también al profesor de colegio que fue lo que me tengo vicio por la radio. Eso me gustaba, pero me tengo un taller de radio educativo en primaria, eso, gracias a eso, hoy estamos aquí, igual, es un gran... Hay profesores que saben de estas cosas y que as potencian mucho más allá de enseñar lengua, matemáticas y conocimiento de
4: ello. Tenía muchos profes que ya tenía muchísimo cariño tanto de todas las etapas educativas, pero sin duda a mí que más me marcó fue a mi profesora infantil, María Segunda, que bueno, ya falleció porque ya también era mayor cuando me dio clase, desde, imagínate, pues de 3 a 6 años. Pues fue la profe que más me marcó allí en el colegio en Berín, tenía muchísimo recuerdo a pesar de que era muy pequeña, pero todos los niños y las niñas tenemos un recuerdo, y si hay un recuerdo negativo también lo tenemos, ¿eh? Pero si hay un recuerdo positivo, en mi caso la mayor parte de ellos son un positivo, pues siempre lo nombramos.
1: Y te parece que sí, para hablar esto sí.
3: No, voy a romper una lanza por el profesor de secundaria, porque además a mí fue lo que me marcó. No había tenido tanta suerte de tener profes en los ámbitos de primaria, pero cuando llegué al instituto de secundaria tuve la suerte de tener unos grandes docentes que me fueron inculcando pues, conocimientos, valores, sobre todo curiosidades, fueron los que me marcaron, que a mí me gustaron particularmente la enseñanza secundaria. Pero relacionado con lo que decía Mar sobre que un xeito de vida, eso vese sobre todo los profes infantil y primaria, ya no xeito no que visten, hay algo muy particular que son los bolsos, las mochilas de los profes infantil y primaria. Dentro podemos atopar desde esparadrapos hasta rollos de papel higiénico, etcétera, etcétera, porque son mudas o muchos clines para los mocos dos cativos, etcétera, etcétera. Tenemos una serie de elementos siempre en las mochilas que para el día a día, como una especie de kit de supervivencia de los mestres y mestras.
4: No sé si ves también que se cada que hablábamos antes, ¿no? De que o mejor también se pueden frustrar cuando vos decís saliendo de la facultad y con muchas ansias de hacer cosas. Claro, muchos de ellos y muchas de ellos se ha trabajado con proyectos de innovación educativa, pero después llegan muchos, también en secundaria, sobre todo a continuación en secundaria, con ganas de enseñar las matemáticas de otro xeito, un libro de otro xeito, y de repente, ¿con qué se atopan? Se cabra, pues con un equipo directivo que lleva muchos años, que... Pues yo curso un poco ver esa innovación o con familias que dicen, mira, no, las matemáticas se enseñaron así de toda la vida. Muy niño tiene que ir bien preparado para PAU y no me interesa nada más. Y eso también crees que ellos pueden llegar a ser frustración porque así cada día tengo aquí unos materiales muy buenos, pero no puedo presentarlos porque en el niño tienes que ir por el libro.
2: Bueno, esto es día a día. as resistencias que moitas veces, bueno, pois todo o que ten que ver coas metodoloxías por exemplo, activas, ¿no? Pois introducen, porque moitas veces nos din, bueno, que o meu fillo, a miña filla vai moi ben con esta metodoloxía, pero un bo mestre, unha boa mestra, un bo profesor, unha boa profesora que quere que vayan ben todos, non solamente aqueles que non van a ter ningún problema, ¿no? Entón, efectivamente, moitísimos profes introducen proxectos comerciantes TOSI, ¿no? Que son unha auténtica maravilla, moitas veces invisibilizados, moi invisibilizados, pero tamén que enfrentarse a determinadas resistencias. ¿Por qué? Bueno, porque moitas veces é tamén salir dunha zona de confort para todos nós, ¿no? Pero o profesorado xeral, bueno, pues sí que pode desenvolver os seus proxectos, ¿no? De feito, moitas veces incluso nos participamos con algún profesor, alguna mestra ou algún mestre para traballar coas familias de que o seu fillo ou súa filla non solamente vai a estudiar máis, sino que vai a estudiar mellor, ¿no? E isto entendemos perfectamente. Moitas veces é un proceso dialógico que é necesario nun contexto educativo.
3: Despois tamén, bueno, estamos en tempos de gurús, influencias educativos, etcétera, etcétera, entón, pois,
4: todólogos,
3: agora incluso hai xemólogos dende a semana pasada para agora que opinan sobre diferentes elementos, pero claro, todo o mundo pasou por unha escola, todo o mundo pasou por un instituto, eso implica que todo o mundo acredite que pode opinar de xeito profesional sobre os traballos que fan os compañeros, compañeras, etcétera. Entón, claro, a mí non se me ocurre meterme nunha clínica dun médico a explicarle como ten que facer un tratamento. Entón, hai algunhas ocasións nas que hai que deixar traballar os profesionais, sobre todo ver que confiar no sistema que temos un sistema maravilloso, que ver algo en YouTube ou en alguna outra rede social non implica que o teu docente do teu cole estea a facelo mal ou de xeito antigo. Pensamos en que, por exemplo, hai grandes innovacións como a aprendizaxe basada en proxectos que nacen no século XIX.
1: Podemos abrir un menú con extenso os vídeos de YouTube, como os sinais integrais, os grupos de pais, eso pode llevar para outra sección, pero por ir pechando e o fío do día de hoxe, as oposicións. Sé que é imposible cambiarlo, pero está todo o sistema sempre pensado para nota. No colexo sempre os pais pensando na PAU. Na universidade, evidentemente, tens que ter boa nota para acceder a certos ámbitos. Nas oposicións, ao final, tamén é un número. É posible pensar nun sistema no que non estemos tan obsesionados coa nota, a nota, a nota, o chapar para un exame, para un día, para a PAU, para as oposicións, ou que hai xente se así na así?
2: Eu aspiro que en algún momento, ¿verdad? Pues esta realidad pueda mudar, ¿no? Porque efectivamente todo al final, pues la facultad más lo que nos gustaría, porque el número de estudiantes, bueno, pues también muchas veces limita otras posibilidades, otras opciones, ¿no? Pero muchos se te han hablado de la formación inicial de los maestros y las maestras, e tamén do profesor de secundaria, pero tamén se ten debatido sobre como é o acceso destes mestres e destas mestras e destes profesores e profesoras ao sistema. Pero a verdade é que é tan complexo que a día de hoxe, bueno, pues, si seguimos con un sistema que seguramente non sexa o máis ideal, pero que non solamente compete as oposicións de mestres e mestras, sino as oposicións xeral, donde non medimos quizás outras competencias, ¿no?
3: Simplemente cando ti estás avaliando alguén para que entre no servizo público, ti tes un baremo, tes unha rúbrica para medir do xeito máis cuánime posible o acceso a ese emprego público, pero é verdade que cando toca ser tribunal tamén valoras o feito de como demostra ilusión, como demostra unha posible mellora no servizo público. Entón, esos son elementos que aínda que non están na rúbrica, sí que de algún xeito valorado no acceso ao emprego público.
1: Fonsi Morocco, profesor de la Mestrada Secundaria, moitas gracias por estar con nos. Eduardo Lorenzo, de Cintas de Educación, moi boa tarde, gracias.
2: Moitísimas grazas.
1: Sorte a todos os que están facendo xa oposicións. Lara, como onte, bueno, Antón te rematou o curso, a semana que vem falamos, se te parece, de que facer cos nenos neste verano.
4: Venga, que tamén é moi interesante.
1: Así pechamos a Ibarice este sábado, nos volvemos mañá domingo a partir da 1:08, como sempre. Pasen moi boa tarde. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule.